לקחת בנזירו, יחצתי יושב בבר. יחצתי יושב, יחצתי לבד את זמנו. אני קייר את קוטן קרגת שפה הציקולטנט, חצה לו על סולחת.